Thưa quý vị và các bạn yêu nhạc thân mến, sau hai cuốn băng Một Thủa Yêu Đàn và Hòa Tấu Hạ Uy Cầm do Phạm Anh Đạt thực hiện, chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư từ và điện thoại của quý thính giả xa gần gửi về thăm hỏi, tán thưởng, phê bình cũng như góp ý cho những cuốn băng kế tiếp. Sự ủng hộ quý báu của quý vị và các bạn đã là một khích lệ lớn lao cho chúng tôi trong công việc bảo tồn nền nghệ thuật âm nhạc Việt Nam phong phú tại hải ngoại. Phạm Anh Đạt xin gửi đến quý vị và các bạn lời cảm tạ chân thành.